Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se. A konac

0: nađe mir nekog drugog kao ti da me voli.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
3: Au, pazio.
2: Dobro. Hvala.

0: tak, tik tak, tik tik tak tak. Hvala puno.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
0: Hvala.

Au! I ponovno, još jedna nedjelja, dame i gospodo, dobro večer i dobrodošli u sjajno, bajno, kafansko večer, onu pravu kafanu koja će vas i danas baciti u trans sa hitovima koje ćemo uživati. S lijeve strane imamo mladost, sa desne strane imamo iskustvo. Emisija Kafansko večer i večeros će dotaći se onih kafanskih tema i naravno hitova koji su obilježili naravno vrijeme koje je iza nas. Vi ćete imati priliku da nam se javite u našu emisiju, da uživate u hitovima i samo hitovima. Jedva čekam da počnemo, da što manje večeras pričamo, da što više uživamo u glasu, u riječima, u emociji, jer naši pjevači to, siguran sam, večeras imaju. S lijeve strane, naravno, kada pričamo o mladosti, za tako malo vremena toliko puno hitova, a s druge strane, naravno, u velikoj i dugačkoj karijeri toliko puno hitova, od kojih će večeras oni najveći naći mjesto u našoj kafani. No, dame i gospodo, pazite, ja večeras nisam sam, naravno, večeras imamo i našu divnu publiku, da vas čujemo! Pa da... Slobodno aplaudirate i vi, naravno, u svojim stanovima, kućama, domovima, manjim, većim i tako dalje. No, kažem, emocija je ono što tražimo večeras. Sviranje i biranje onih najljepših tipki u svakako večeras imamo naš sjajni orkestar koji će dati svaki atom, svaki gram svoje snage da ovo bude večeras perfekcija. Zato pozdravim orkestar Ljubavnici, dame i gospodo. I večeras klavijatura, gospodin Ratko. Druga klavijatura, gospodin Sanel, za perkusijama Dževad, bubnjevi gospodin Azur, isto tako bas gitara gospodin Toni, druga gitara gospodin Azur, naravno tu je klarinet i to naš Nermin i za harmonikom gospodin Adis. Bravo, dečki! No, ajde da kažem, evo, rekao sam mladost. Mladost, ali i tekako vokal koji obećava. Veliki Šavon Šaulić ga je naravno pominjao u svojim intervjuima i večeras, dame i gospodo, krenimo sa emocijom. Dečki, jesmo li spremni? Ja ću zauzeti svoju poziciju, a vi znate što trebate? Voditelj je prestao da priča, što znači ton malo pojačati. Idemo još jedno kafansko večer. Dobrodošli.

0: Four. Hvala najljepše.
1: Au, kakav početak naše večerašnje emisije. Ja sam rekao, kažem, onih najvećih hitova večera ćemo se prisjetit i nisam ništa slagao kada sam rekao iskustvo i mladost u jednom. I tekako, Menile, dobroveče, dobrodošao naš gost još jednom večeras, Menil Veliovski.
2: Hvala, hvala. Dobroveče, Deni. Bolje vas našao. Atmosfera je top. Spremni smo večeras, pravimo pravi dernek.
1: Jel osjetiš ovdje negdje onu pravu kafanu?
2: Osjetim, ja sam tebi rekao, trebao sam ja još prošle sezone da dođem,
1: jeste,
2: tako da nešto se nije poklapalo, tako da drago mi je da sam večeras tu.
1: Odlično. Večeras kada se ti u pitanju, ja znam jednostavno da nekako od svojih početaka si odmah bio u žiži javnosti i onih koji su, kažem, položili puno nade u tvoj glas. I evo, godinama unazad, evo i do danas pokazuješ i dalje traješ kroz svoj talenat, kroz ono što posjeduješ. Ne znam da li je tehnika, ali znam sigurno da je nešto mnogo što ti je Bog dao i neka čarolija u tvom glasu.
2: Hvala, hvala lepo na dobrim rečima. Pa trudimo se, Deni, tako da imam i moj tim koji je stalno uz mene, koji me stalno sugerišu, tako da imam prave profesionalce, ljudi koji me poštuju, koji veruju u mene, koji poštuju moje vreme, što je najbitnije, tako da trudimo se, hvala puno.
1: Je li se udala iz inata još ili nije još uvijek?
2: Nije se još udala, ima vremena. Tek ćemo da vidimo šta će se dešavati.
1: Šta će biti, dobro. Dame i gospodo, idemo mi naravno za dobru kafanu i za dobro kafansko veče. Potrebna su dva pjevača, jer se to od nas i navikli. Neke od njegovih najvećih hitova i večera ćemo čuti poput Sanje, Treba vremena, Kafanica, Laganica i tako dalje. Pa ajde da krenemo sa jednom laganicom. Ajmo, dečki.

0: Pa izvolite.
1: Hvala lijepo.
0: Izvolite, izvolite, mikrofon ćemo tu. Dobro večer i dobrodošli. Semir Cerić Kokej večeras svojim prisustvom obradovat će mnoge koji, evo kažem, uživaju u kvalitetnim i velikim hitovima.
1: Ako nas budeš previše navalio...
0: Neću.
1: Onda ćemo se izgubiti, ili tako?
0: Samo malo. Kokej, možeš doći slobodno do mene još malo.
1: Nekako leđa, izvinjavam se.
0: Nema veze, nema veze, u kafani smo, jel tako?
1: Ja.
0: Nego, Koke, netko ko je, evo kažem, napravio fantastičan šou u našoj prošloj emisiji zajedno sa Bađijem i ja sam siguran da ćemo i večeras, pa je dotaći se nekih tema, naravno, ali prvenstveno pokloniti ljudima emociju.
1: Dobro, da ti kažem, prvo, ja sam malo sad ugrožen ovdje, ali nekako...
0: Što?
1: A prvo, meni je mlađi,
0: dobro.
1: Meni je ljepši.
0: Aha.
1: Bogam, dobro je pjeva. Tako da sam malo ja, ono, nisam baš ono u dobroj situaciji. Ali eto, hajde, kako ćemo izgurati.
0: Naravno. Naravno. Ono što je sigurno, večeras ćemo, evo kažem, imati vas koji nas pratite diljem svijeta i večeras možete da nam se javite u naš program. Ukoliko želite da budete dio naše kafanske emisije, dio našeg kafanskog šova, vi se možete prijaviti na broj telefona koji je, evo kažem, prikazan na vašem TV ekranu. Želim vas i večeras vidjeti iz cijelog svijeta i svih krajeva, kao što smo to navikli u prošloj sezoni, lutati kako Europom, tako i naravno Amerikom, Azijom, Afrikom, pa gdje god stignemo u ovoj našoj večerašnjoj emisiji. Vi koji ne budete mogli doći u našu emisiju, naravno imate priliku i da nam pošaljete svoju SMS poruku, a to će biti emitovano isto tako u našem programu. I ne zaboravite na kraju sve svoje pohvale, kritike i tako dalje uputiti na naš Instagram profil Kafansko veče. I danas će to baš tako i biti. Ajmo ovako malo, ajmo, kod nas je užareno već, ali tamo kažu da je ono često malo i hladnije. Finska je država u kojoj pa ne bude baš...
1: Koji su fini ljudi.
0: Jel da? Pa jesu fini ljudi, ali malo je hladnije. Dobroveče, da li se čujemo tamo s druge strane?
2: Dobroveče, Deni. Dobroveče, dobri ljudi.
0: E, pa recite mi ovaj, evo, ovo je pravo kafansko veče. Gospodin je se obezbijedio s druge strane i...
2: Da.
0: Bravo.
2: Da.
0: Ko nam se to javlja iz Finske?
2: Denis Kljajić iz Finske se javljam. Ovo je moj već možda neki čak i drugi put da vam se javljam.
0: Svaka čast.
2: Tako, Vibera, tako da zaista vam hvala što ste me pustili da prisustujem i večeras.
0: Nema na
2: čemu. I budem dio vaše emisije.
0: Recite mi večeras odabir mojih pjevača, Semir Cerić Kokej i Menil Velioski. Šta kažete na emisiju?
2: Divan izbor, zaista svaka čast. Svaka čast. Poštovani, dozvolite mi na samom početku da pozdravim gospodina Koketa, gospodina Menila, Deni,
0: hvala
2: vašu malenkost.
0: Hvala, dajte se zagrijemo. Bravo!
2: Goste u maloj kafanici sa velikim srcem.
0: Hvala vam.
2: I naravno, sve gledatelje OTV, Valentino, televizije, širom Evrope i svijeta.
0: Hvala od srca, drago mi je da pratite našu emisiju Kafansko veče. Ono što mene zanima,

0: puno.
1: Hvala najljepše.
2: Lova je već krenula.
3: Lila, lila, baš ti lepo.
2: Jel valja lila?
4: Dobra, dobra.
2: Lila ili bilo koja druga boja, ovaj, to, meni odgovara. Ne znam kakav si ti po tom pitanju.
3: Ma sve odgovara, brate, sve odgovara. Sve su žene lepe, to.
2: Upravo tako. Dame i gospode, evo kažemo, odmah smo onako nekako užarno krenuli kroz našu večerašnju emisiju, ali idemo malo i do Crne Gore, da vidimo od ko nam se to spremio tamo s druge strane i ko je već, evo kažem, u toku naše emisije onako pravo zagrijan. Dobro večer, gospodine, da li se čujemo? Crna Gora, da li se čujemo?
5: Dobro veče, Crna Gora nije.
2: E, dobro veče. A, nije Crna Gora, nego gdje smo?
5: Belgija.
2: A, Belgija, ajde, dobro. Nisam pa, puno da. Pogriješio, je li tako? Malo samo.
5: Par
2: hiljada kilometara. Zato i kaže. Šapnulo mi tipica neka.
5: Ajde, neću pogledat sad udlaku, jel da?
2: Upravo tako, upravo tako. Nego, kako ste mi raspoloženi večeras?
5: Super, lila, lila, ubija.
2: Jel tako, a?
3: A, jesam dobro. Našao dobro pjesmu, a? To, to.
2: Bravo, dobro.
5: Da, nema, prava ekipa, pravi momci, onda nema tu promašaja.
2: Hvala od srca. Reci mi, a gdje ste inače sa naših krajeva? To me zanima.
5: Iz Modriče.
2: Iz Modriče, dobro.
5: Tačnije, iz Staravaca.
2: U redu. Ako
5: ti je poznam, ako si zalazio za te, na te krajeve.
3: Go, go, dedinje, one kafane stare.
5: Yes.
3: Rim.
5: Yes, yes, yes, koke, bravo. Bravo. Pa bio je koliko je pretrošte godine, ja mislim, kod nas u celo ovaj, na seoskoj zabavi.
3: Bio je koliko je prije 25 da. Godina, prije 30.
5: Pa znam, ali zadnje je ovo što...
3: Jeste, jeste, jeste.
2: Lijepo, drago mi je. E, jel možemo nekog pozdraviti iz Belgije, to mene zanima večeras.
5: Pa ništa, posebno pozdrav vama svima u studiju i svim ljudima koji me znaju, eto.
2: Hvala puno. Ajde recimo nešto za Belgiju večeras da pjevamo i da sviramo, nemoj da ovaj odete praznih ruku, kod mene svako mora biti zadovoljan.
5: Ma joj, koke što god otpjeva, to je.
2: Bravo.
5: Baš u numeraku.
3: Joj, što bi volio znati, na francuskom otpio nešto, ne znam.
2: Ali ne ide.
5: E, vidiš kako ja sam u onom drugom dijelu gdje se flamanski priča, nisam Francuz.
3: A flamanski, ne znam ni flamanski.
2: Bravo, Koko.
5: Aj, ne znam ni ja što živim tu.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Bravo, majstore.
2: Pazite, jedan veliki pozdrav ide od Raje studija, od naravno cijele ekipe i uživajte. Veliki pozdrav ide za sve naše drage ljude.
5: Pozdrav. Svima u studiju, svima i hvala na uključenju.
2: Sve neće završiti realno, evo kad vidiš Belgija, Kanada, Amerika, Australija, ne znam, evo kažem, nema, gdje nas nema u bilo kojem kraju svijeta?
3: Pa tako je stvarno, onaj, i ovaj poziv je takav da stvarno kad sabere ne računam, malo prije spomenuo Afriku.
2: Jeste.
3: Pa možda u jednom dijelu Azije sam pjevao, ali stvarno malo te ne u cijelom svijetu čovjek, kad idem...
2: U Aziji, jel?
3: Računaj azijski dio, onaj tamo.
2: A, da, da, da. Istanbul, da, naravno, ja. U Istanbul, pa jeste, jeste.
3: I onda, jednostavno ima puno našeg svijeta, tako da i zbog ovog posla mnogo čovjek prođe baš toga da bi zadovoljio sve nekakve apetite te. Tako da, kad saberem, stvarno puno smo prošli, ne govorim samo o sebi, sve moje kolege, ovaj, pazi, ti pivaš u godini dana na tri kontinenta.
2: Naravno, baš... naravno, naravno. Kad pričamo o ljudima, nekako najviše i najčešće se radi, da kažem, na drugom kontinentu u Americi, je li tako?
3: Pa dobro, Europa je
2: najbitnija. I je to Dernek na svoj način odradio onako jako, jako često.
3: U Ameriku sam i Australiju otišao prvi put 2003. godine, pa do unazad ove korone. Svake godine sam bio nekad i po dva i po tri puta, tako da ono više, kod da sam kuće otišao kada je tamo. I moje kolege, naravno, ne samo ja. Tako da, ono, volim se družiti s našim narodom. Onda ja sam čovjek koji ne voli ove neke pjesme koje vuku samo mi i samo oni, nego
2: naravno,
3: mi svi zajedno.
2: Daj sve. Menile, kad smo kod Amerike i ti uskoro planiraš svoj put za Ameriku i mislim da će to biti jedno sjajno
6: jeste, druženje. Jeste, kako je sve ovo krenulo? Kraj septembra, oktobar nam je pun, tako da u novembru planiramo da idemo tamo čitav mjesec. Ne da ukraden je sa mnom, tako da ja se stvarno radujem, prvi put idem gore i to će biti

0: biti jedno baš onako posebno iskustvo za mene. Imam tamo baš puno prijatelja i mojih Makedonaca koji jedva čekaju tamo.
1: Bravo, jeste.
0: I svaki dan mi stiže bar po jednu, dvije poruke. Ajde, kad dođeš, molim te, javi mi se da budeš moj gost. Da budeš moj gost, nećeš da zažali, znaš. A ja se nadam da ćemo moći da stignemo, da ispoštujemo sve. Tako da pozdravljam sve ljude u Americi i vidimo se, ako Bog da, uskoro.
1: Koliko je neki savjet ovako od tebe za Menila, s obzirom da ide prvi put?
2: Znate šta, Menil je imao sreću što je upao u ruke jednog vrlo ozbiljnog menadžera koji stvarno vodi računa od njegovog ponašanja, pjevanja do izbora pjesama, šta će raditi.
1: Naravno, naravno.
2: A čovjek je jako iskusan, dugo godina je radio sa Šabanom Šaulićem i sa mnogim pjevačima, ali kad kažem Šabanom, onda je to neki ova mjerna jedinica koja je
1: naravno
2: vrh. Tako da da pozdravite tu našeg prijatelja, drago Sašu.
1: I on je večeras tu sa nama, jedan veliki, veliki... Opa! Paleta se razvija večeras.
2: Možda je Saša možda je...
1: Bravo.
2: Možda nije Saša slučajno razbio u čašu, možda je ovo i namjerno, jer on želi da možda da proslavi potencijalni hit koji treba da izađe. Prema tome, da nastavi samo, on imao sreću što je s takvim čovjekom, jer ovakav kapacitet pjevača stvarno zahtjeva ozbiljnog menadžera, a on je to imao sreću, da sam Bog do ima sreća, ali šta ćeš, tako je.
1: Ne brinemo se za koke.
0: Sale, jesi živ?
1: Jeste, naravno. Počeo je polako da razbija u kafani.
0: Super, super, super.
1: Nego, kada je u pitanju izbor pjesama, ako se udaš meni iz Inata, zaista već premašilo tamo milionske preglede. I to mi je drago jer je pjesma i tekako kvalitetna.
0: Dobro, premašilo je kad sakupimo sve i Facebook i YouTube.
1: Naravno, kažem.
0: Tako da, dobro, to smo izbacili pre dvije sedmice, pjesma lagano ide, pa ćemo vidjeti šta će publika reći jer oni su zaista... Publika je najbolji sudac, ili tako?
1: Dobro, ono što je sigurno jeste da je pjesma...
0: Ali nema koje nije pohvalio, tako da svima se pjesma sviđa i meni.
2: Daj, čujemo.
0: Pa čućemo je možda, a?
1: Dečki, možemo i to večeras i tekako u našem repertuaru. Ono što je sigurno jeste da ćemo upravo sada zahuktati našu atmosferu i nastaviti dalje sa još dva hita u našoj kafani. Menile, šta ćemo da pijamo za naše dobre ljude koji nas gledaju?
0: Ekipa, šta smo spremili?
1: Pazite sad ovo, ajde ovako, može, dogovorimo se, idemo dvije pjesme i idemo odmah nastaviti dalje, ali prije toga imamo još samo jedno uključenje, Menile, i onda ćemo nastaviti našu emisiju Kafansko veče. Dobro veče, gospodine Ivica, da li se čujemo?
3: Dobro veče, čujemo se, dobro, Deni.
1: Odlično, Ivica se javlja odakle?
3: Iz Beča se javljam, inače dole nisam daleko od vas iz Oštre Luke i kod Orašja, tako da znam Valentino.
1: Slušaj, Ivice, ako bude trebalo nekog pozdraviti, ja ću osobno otići kao pismonoša, uručiti pozdrav sa plavom kovertom tamo na vrata. Nemoj da se sikiraš.
3: To, tako je treba.
1: Bravo.
3: Jeste vi dobro u studiju? Pozdrav svima u studiju. Dugo smo vas čekali preko ljeta. Nemojte više da bude pauza tako dugo.
1: Neće, i tekako. Večeras Menil Veljoski i Semir Cerić Koke, što kažete na tandem u emisiji?
3: Ma, svaka čast. Znači, to su, pogotovo Menil je meni jedan od najdražih pjevača od ovih mladih sad. Volim njegov stil zato što on vuče svoje. On kako je, svaka čast. I muzičku i htio bi baš od njega, ako može, da otpjeva tvoje ime, moje prezime. Baš za moju dragu, što mi je supruga slavila baš neki dan, 30. rođendan. I eto, bilo bi super ako...
1: Pozdravljam, pazite sad ovo, sretan rođendan sa velikim, velikim, velikim aplauzom. Da nam je živa, zdrava, 100 godina i Menile.
0: Pozdravljam ja tebe, brate, puno i tvoju suprugu i srećan rođendan i sve najbolje, puno zdravlja, sreće.
3: Hvala puno.
0: Šta da kažem. Tvoje ime, moje prezime, ne znam da li je ekipa navežbala.
1: Možemo ovako malo samo da čujemo na mikrofonu.
0: Tvoje ime, moje prezime, da se spoje... Hoću mikrofon, može.
1: Može, ajde da čujemo.

0: Bravo, bravo, bravo.
1: Svaka časa.
0: Veliki pozdrav. Veliki pozdrav ide za Beč, za sve naše ljude tamo. I je li imamo još nekog pozdraviti od vas?
2: Pa imao bi redom pozdravljati, mogao bi puno njih. Ali evo, samo najbliže svoju mamu, brata, njegovu obitelj, sestru, njezinu.

0: Hvala lijepo, živjeli puno godina.
1: Živjeli puno, puno godina, kako dobra rečenica, tako kratka.
0: I zdrave bili, svi ti puno.
1: Bravo. Dame i gospode, idemo nastaviti dalje, naravno, nizati hitove u ovoj našoj kafanici. Kako se dopada ambijent nove sezone? To me ne zanima.
0: Pa ambijent je ovako, da kažem, kompatibilan sa mojom pjesmom. Kafanica, laganica. A vidi, raje za poželiti.
1: Jel da?
0: Svi generacija imamo svega, pa šta ćeš bolje?
1: Bravo. Meni li tebi?
2: Top. Nemam šta reći, kafana kao nekad.
1: Bravo.
2: Prava stvar, brate.
1: Dobro, a sad ćemo da pitamo i Adelisu kako joj se dopada nova sezona, novi gosti i novo kafansko veče. Adelisa, da li se čujemo tamo s druge strane?
3: Naravno da se čujemo.
1: Odakle nam se javlja Adelisa?
3: Iz Avdovića.
1: Odlično. Veliki pozdrav, evo nas malo i u Bosni i Hercegovini. Drago mi je da se prijavila, da si dio naše emisije Kafansko veče. Da li si pratila prvu sezonu? To je pitanje.
3: Naravno da jesam. Isto odlično. Kao i sve emisije prije. Takmičila sam se. Drago mi je da se ponovo.
1: Odlično, odlično. Večeras, Koke i Menil Veliovski, kako ti zvuči to?
3: Odlično. Kako je goste,
1: hvala od srca. E, za to najbolje goste imaš od nas ovdje. Veliki, veliki, veliki aplauz. Hvala ti od srca. Adelisa, i nekada, uskoro će krenuti zaista jedan divan projekt, odnosno nešto što ja želim da poklonim onima koji prate naravno našu emisiju Kafansko veče, i gdje ćemo nekoga od vas ugostiti u ovoj našoj kafanici zajedno sa našim zvijezdama. Jer želim da poklonim i vama dio nas, dio naše produkcije. Za par mjeseci uspjeli smo jako puno toga napraviti i ući u mnogobrojne domove, i zbog toga ćeš imati priliku da se prijaviš i da budeš dio ove naše kafane uživo, da pjevaš. Ako,
3: znaš,
1: bude, ako budeš raspoložena, zar to nije lijepo?
0: A? Bravo, bravo, bravo. Super.
3: Ako znaš da sam raspoložena.
1: Odlično, drago mi je. Reci mi, Adelisa, šta ćemo da pijamo za tebe?
3: Pa
1: može li
3: za mene
1: Dunjo moja
3: sa ormara?
1: Dunjo moja sa ormara.
3: To je
0: tako. Znači, to odmah snimavit će.
1: Yes. Veliki pozdrav, veliki pozdrav. I uživajte dalje uz OTV Valentino. Pozdrav ide za Zavidović. I uživajte dalje uz naravno našu emisiju Kafansko veče. Koke, nastupi su krenuli, kažu ljudi.
0: Nastup su krenuli već odavno.
1: Pa dobro, joj.
0: Strame da ne prestanu.
1: Govore, kaže ljudi, krenulo je, ali svi su nekako sa nekim oprezom tu.
0: Pa dobro, sasvim je normalno. Ljudi se još uvijek jednostavno malo boje. A mi koji smo se vakcinisali, nekako smo sigurni, bolje se osjećamo. Šta ja znam, da ne svati neko apel, nek radi ko šta hoće. Tu ja sam se odlučio. Na vrijeme odmah sam, kad je počelo da se ja vakcinišem, pa šta znam.
1: Šta bude, bude.
0: Ja svi tu imali muju. Tako da ne osjećam nikakve, hvala Bogu. Na sad je okej. Okay.
1: Jesi pokušao sa onom markicom, žlicom i to?
0: Majko se ne vakcinuje. Ja sam to mislio da je samo kod nas. Pa onaj koji se nije vakcinuo.
1: Pa naravno. Meni li ti po tom pitanju jesi probao neke stvari?
2: Nisam ništa, brate, probavao. Ja ne znam ni da li sam prebolio, ni da li nisam. Primio sam vakcinu u Njemačkoj. Sad putujem lagano, ko kralj, nikome ništa ne pita.

0: tako da super je, nastupi su krenuli, ali dalje kod ljudi je ostao neki
1: strah.
0: Da, da, strah ovaj, ne da im, sad su uveli neki novi sistem pravljenja testova pre ulaska u klub, da. Tako da malo im se i ne da i to ih je malo onako, ali vidjet ćemo šta će biti. Saša je popunio sve, sad pun oktobar, do nove godine nemamo termina, je li tako, Sale?
1: Odlično, hvala Bogu. Drago mi je to čuti kod vas pjevača, zašto? Zato što ovaj, ne znam da li su ljudi toliko upućeni, neki jesu, neki nisu, ali ovaj, kako mnogi kažu, pjevanje, odnosno estrada je skup sport, ali zaista jeste. Dok ti uložiš u pjesmu, uložiš u spot, u marketing, u izgled, styling i sve to, to košta. I onda to jednostavno, bez obzira koliko čovjek pjevao, koliko imao nastupa, sve se to mora ponovno akumulisati kroz ovaj, te neke rashode i prihode svakako. A kad nemaš prihoda u estradi, onda nemaš tu puno nekog lufta za uživanje.
2: Ja sam u životu navikao da nikad ne pričam o sebi kao ono kao vrste žrtve.
1: Znači, naravno,
2: jer jednostavno, pjevači, da se ne lažem, ipak vrlo pristojni i vrlo lijepo žive i lijepo zarađuju. Bio period kad nismo nikako ništa godinu i pol radili, nije niko radio, onda bilo je malo poteško. Ali jednostavno, nema potrebe sad pričati o sebi kao nekoj žrtvi. Kako svima, tako i nama. Naše je da uveseljavamo narod, kao što ti to jako lijepo radiš na svoj način.
1: Hvala.
2: I nama je taj posao ponuđen, a mi ga izvršavamo onako kako treba. Dakle, bitno je da radi razveseliš.
1: Para će
2: ko će doći, ko neće i tu je tačka.
1: Upravo tako. Dobro, ajde iskreno jedno pitanje. Da li su, evo i za Koketa i naravno Menila, da li su gaže pjevača malo se spustile ka dole, bez obzira koliko ono bile, znači neću da pričam o tome, ali da li je tu postala malo ono nekako
0: ne.
1: Tolerancija?
0: Ne.
1: Ne? Isto ostaje sve?
0: Sve isto. Još gore možda malo.
2: Može li kontra pitanje?
1: Može.
2: Koliko je tvoja plata inače?
1: Ista.
2: Pa ista je moja.
1: Bravo, bravo. Dobro, ajde, veliki pozdrav ide za našu režiju, dobroveče novim gostima, ajde pozdravimo goste u našoj kafani, a pozdravit ćemo nekoga ko nam se uključuje u našu emisiju Kafansko veče i za našu režiju koju i tekako čujem večeras u našoj emisiji. Dobroveče, poželit ću nekome, halo, halo. Važi, čekamo vas uskoro, veliki pozdrav. Ajde ovako, je li moguće jednu pjesmu Za moju dušu da čujemo?
0: Može, brate.
1: Pazi, jedna laganica, a da nije kafanica laganica, pošto smo ju čuli naravno u našim emisijama. U prošloj sezoni rekao sam pjesmu koju ćemo zabraniti Koke kafanica laganica, jer se previše puta pjeva u emisiji. Ali zato jedna ovako kaže, lagano, ne znam da li je mol ili nešto drugo, ali...
0: To je, brate, prava za kafanu. Ja
1: mol?
0: Volim tu pjesmu.
1: Koji je mol?
0: Mol je, brate.
1: Mol? Mol je, brate. Bravo. Ja kad kažem neko mol, ja kažem more, ovo ono. Pazi sad ovo, kaže za moje srce, za moju dušu, jedno pukni srce. Može?
0: Može. Idemo za stolom, jel tako? Ajmo ekipa.

0: Ma, svaka čast. Emocija s jedne strane, pukni srce, s druge strane, sine, zaista...
1: A indijski orah, gledaj ovo.
0: A indijski orah se jede u emisiji, bravo. Idemo čuti nekoga ko nam se javlja, pa ćemo se dotaći jedne i druge pjesme. Dobro veče, gospodinu s druge strane.
2: Dobro veče.
0: Ko nam se to javlja?
2: Ezda iz Italije.
0: Veliki pozdrav za Italiju. Večeras slušate ovu emociju kroz našu emisiju.
2: Ma kako da ne, ja obavezno slušam OTV Valentino i sve vaše emisije su ekstra super.
0: Odlično.
2: A tako je večeras isto i ovi pjevači što si odabrao, to je znači čista desetka.
0: Ma bravo!
1: Hvala.
0: Hvala, hvala, hvala, hvala. Hvala. Recite mi, evo kažem, pratite Kafansko veče i vi ste jedan od onih koji kažem skoro pa svake nedelje pratite nas i hvala vam na tome.
2: Tako je.
0: Hvala vam.
2: Tako je.
1: Što vas zove Mujo?
2: Tako je, Deni. Ako bi mogao samo jednu Vučiću, mi... u stvari da Koke nešto otpjeva, sve od njega dobro. I evo ovako jedan veliki pozdrav za moj gradačac, moju zemlju, Donju dole i tako. U moju familiju, mater i tako.
1: Prijatelju, sad kad si pričao, tamo ispod tvoje face pisalo ime Mujo, ili ti ime Mujo?
0: To je drugi.
2: Nije, ime mi je Merced.
0: Merced.
2: A Ezda mi je nadmak.
0: A, dobro,
1: drago mi je. Tamo pisalo Mujo, vjerojatno se neki Mujo javlja.
0: Dobro. Jeste, jeste. Inače,
1: može za tebe pjesma, može, nije nikako.
0: Veliki pozdrav ide vama, uživajte dalje u emisiji Kafansko veče i za vas ide neka dobra onako za dušu i za džabe večera, samo da znate. To je najbolje.
2: Može, bit će da se plati.
0: A može,
1: može hvala. Western Union, nije problem.
0: Bravo, hvala puno. Hvala puno. Uživajte dalje uz OTV, pozdrav za Italiju. Ajde se vratimo samo na pjesmu Pukni srce, pa ćemo onda i naravno na pjesmu Sine, jedna i druga onako balade koje tjeraju ljude na tu neku emociju koju jednostavno u kafani osjetiš i samo tamo ovu pjesmu doživiš, tako je i večeras i tekako bilo. Pjesma koju, evo kažem, Mile Kitić jednostavno ima poveznicu zajedno sa tobom i Marta Savić je tebi inače pisala i prva dva hita, je li tako?
3: Tako je, brate. Marta je pisala Pravu ljubav i,
0: ja
3: i tekst i melodiju ona je imala, tako da Pravu ljubav i Ja sam je samo voleo. Pukni srce, ja tu pesmu, brate, znam još kad je izašla, slušao sam je, ali sam je sad u skoro vreme počeo da je pevam na nastupima. Ali ljudi, publika prihvata, pogotovo mladi momci koji se... Ali to čuvam uvek za pred kraj, kad krenu onako pukni
0: da
3: srce.
0: Da pogodiš.
3: Da, ja tu pesmu volim, osjećam je tako da... Predobre, predobre.
0: Dori, večeras zaista nekako sinergično i osjetiš se sa orkestrom koji je tu.
3: Da, momci, brate, moram da ih pohvalim. Momci,
0: publika, šta kažete za ove moje, a?
3: Prva liga.
0: Za ljubavnike.
3: Još kad sam stigao na probu...

0: Au, au. Moramo malo odmoriti zaista. Au. Dame i gospode, idemo nastaviti dalje, naravno. Žestoko je ovo bilo ovih par minuta u našem miksu. Orkestar, energija, to je to.
1: Pa.
0: Ide. Dečki, idemo malo da pričamo, naravno, sa našim gledalcima koji nas pozivaju. Dobro večer, s druge strane, tko nam se to javlja? Halo, halo.
2: Halo.
0: Da li se čujemo? Halo.
2: Čujemo se, gospodine Deni.
0: Odlično, tko nam se to javlja?
2: Aračić iz Slovenije, apartmani Aračić.
0: Odlično, Slovenija. Veliko, jeste, Slovenija. Inače, moram pitati prije svega, kako je prošla sezona u Hrvatskoj, s obzirom da imate ne znam koliko tamo apartmana, a s druge strane, i Menil Velioski je iz Slovenije, ne znam da li ste blizu toliko.
2: Blizu

0: smo blizu, smo ni 100 km.
1: A pa dobro,
0: ja sam iz Celja, on je gore iz Gorice, 150 tu ne ide.
1: Pa dobro, tu je to.
2: Ja sam blizu mora, je li tako?
0: Tako je, da.
1: Bravo, večeras, što kažete na odabir?
2: Nažalost, ja sam iz Sarajeva.
0: Pa znaš šta, Dene, ako ima malo vremena, ja bih ti samo rekao to da ne znam na kaki način baš nađeš takve dobre pjevače koje ja volim.
1: Ma, bravo!
0: Ja uvijek moram da poludim kad je muzika.
1: Hvala od srca, hvala od srca, drago mi je, hvala vam.
0: Pozdravljam oba dva pjevača.
2: Hvala lijepo.
0: Kok je tako pjeva super, i nemam više, ne bi imao, ne znam šta bi izabrao da bi oni meni pjevali kad sve dobro pjevaju.
1: Hvala od srca, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Hvala puno.
1: Večera sve dobro. Hvala. Inače, jel možemo nekoga da pozdravimo tamo od gospodina Aračića?
0: A može. Prvo vas unutra u studiju i goste, pa pozdravljam familiju Gačić u Njemačkoj.
1: U redu, jedan veliki pozdrav.
0: Ratka Gačića.
1: Naravno, naravno. I od mene veliki pozdrav za sve Gačiće, za kumove tamo.
0: Pozdravljam svoju familiju u Njemačkoj, jer imam i gore puno, i brata u Slavonskom Brodu, i kuma u Švicarskoj. I to je to.
2: Znači, apartmani Aračiće, sam dobro zapamtio.
1: Jeste.
0: Apartmani Aračiće, da.
1: 50 komada tamo po Umag, Pag, u stvari Pag, otok Pag, Novalja i tako dalje. Nego, zanima mene, pazite, malo ranije u emisiji Koke je pomenuo Western Union. S obzirom da je Hrvatska popunjena 90% za vas i bankovno prebacivanje, malo veći svote eura večeras u emisiji neće biti dovoljno. Samo da znate, ja sam čuo da ste 90% bili popunjeni ovo ljeto.
0: Ovo je godine, ja sam bio potpunjen, nenormalno, čak da i po dvorištu su spavali, da su me zvali da oko 1500 gostiju, da je bilo kod mene. Recimo, to je Evistor, ta agencija koja prati.
1: Bravo, bravo, svaka čast. Proslijedit ćemo tamo broj računa, pa da večeras...
2: Čuo, Western Union, ponovio što doma.
1: Pa ćemo večeras radi transakciju, samo da znate.
0: Može, kome treba dosta po 100 eura, sam reci.
1: Bravo, eto je, već mi se dopada ovaj razgovor. Dobro, hvala.
2: Neka nas još malo krenulo.
1: Veliki pozdrav vama, hvala na javljanju i uživajte dalje uz OTV Valentino. Hvala vam puno.
0: Može jedna pjesma za mene?
1: Može, naravno, da čujemo.
0: Niči sin, najmenil otpjeva.
1: Jako dobra, jako dobra. Veliki pozdrav. Menile, u idućoj emisiji želim da pjevaš samo svoje pjesme. Sve.
3: Može, brate.
1: Obećavaš?
3: Obećavam.
1: Bravo. To ćemo ispuniti za one koji nas prate. Ono što mi je rekao i Menil, naravno, u početku naše emisije, kaže, brate, kaže, dolazim ti u kafanu, želim da posjetim publiku na one prave kafanske hitove i na prave. Ali naravno, ono što ću reći jeste da u idućoj emisiji ne želim da, naravno, dođeš i bez svojih pjesama, svih.
3: Sve ćemo, brate, do jedne otpevati. Pre nego što budemo počeli dalje da pevamo, ja bih da pozdravimo naše zajedničke prijatelje, našeg Asmira u Minhenu.
2: Tako ne u Minhenu, u Tuzli je trenutno.
1: U Tuzli, bravo, veliki pozdrav.
3: Što nije došao onda?
2: Tek je stigo.
3: Tek je stigo, super.
1: Veliki pozdrav.
3: I njegovog brata Damira gore u Minhenu i naravno mog brata Damira iz Beča, XXL Grill. To je čovjek za koga bih ja stvarno sve uradio. Pozdravljamo te puno, Damire, brate, i čuvaj nam se, živ i zdrav bio.
1: Veliki pozdrav. Idemo nastaviti dalje, naravno, za Beč, za Minhen. Pozdrav za sve naše ljude, dobre tamo. A mi ćemo da čujemo od ko nam se to javlja s druge strane. Gospodine, da li se čujemo?
4: Čujemo se.
1: Odakle stiže glas i stas?
4: Iz Švedske.
1: Gdje smo u Švedskoj?
4: Norrköping.
1: Norrköping. Je li se radila dosta Švedska?
2: Još to je.
3: Jeste, jeste.
1: Bravo. Recite mi, kakva je situacija tamo? Ima li koncerata, radili se ili još uvijek se malo ljudi plaše?
4: Sve počinje posle, od 1. oktobra sve je dozvoljeno, svi koncerti.
1: Što znači i kafansko veče smije se pojačati na maksimum, je li tako?
4: Smije, tako je.
1: Bravo, bravo, bravo. Što kažete večeras?
2: Izvini, moram samo reći. 29. i 30.
1: Dobro.
2: Koke dolazi naravno u Švedsku.
1: Opa, eto da znate, koji gradovi?
2: Prvi grad je zove, manje grad, zove se Emaboda.
1: Dobro. Je li daleko od vas?
2: A drugi je, ja mislim, Norrköping.
1: Odlično.
4: U Norrköpingu dolazim obavezno.
1: Odlično, drago mi je. Inače, koga pozdravljamo iz Švedske?
4: Iz Švedske pozdravljamo svoje Teočane u Teočaku i staru ekipu iz mladih dana, Šahku u Sloveniji i Mensura u Švicarskoj.
1: U redu. Veliko hvala.

0: vama. Neka pjesma za vas da čujemo.
1: Od Koketa, kad te neko spomene.
0: Kad te neko spomene.
2: Može, može, može, naravno.
0: A zašto da ne pjevamo to za vas? Naravno, veliki pozdrav ide za Švedsku. Koke, kako je kroz karijeru veoma, evo, sve teže i teže doći do dobrih pjesama i do velikih hitova? Nije. Ali kad gledamo ovako, vas malo starije pjevače, odnosno ne starije, izvinjavam se.
2: Dobro, prije starije se odmenila je.
0: Iskusnije i gledajući karijeru, danas je malo teže doći do tako velikih hitova.
2: Pa sad ću reći, nije stvar velikog hita. Stvar je samo da pjesmu izneseš onako kako ti misliš da je najbolje. Da ti niko ne utiče, da se ne miješa, nego da ti kažeš kako ostiš pjesmu. I sad da mi svi težimo za nekim hitom, da mi budemo glavni i da budemo najvažniji, ali to je nemoguće, ne mogu svi. Inače, recimo, moj posao ima ga uvijek. Uvijek ima ono dovoljno koliko treba. I hvala Bog da je tako. Nikad nisam volio da snimim pjesmu koju neko kaže, ovo će biti hit. Jer ja uopšte ne slušam tuđu priču, nego samo šta mi, da kažem, moj želudac kaže. Jer ako pjesmu ostavimo ovde, onda ja mislim da je to dobro. E sad, da li će ona biti hit, da li neće, to ne znam. Ali znam samo da mi je draga pjesma, mi su u karijeri desilo par pjesama da sam snimio koje mi nisu baš drage. I vjeruješ na nastupa, nikada nisam otpio, ali eto, da ispoštujem nekog kome nagovori. Inače, volim da snimam ono što ja želim. I onda kad nešto želiš, odcrta to i otpjevaš.
0: Naravno. Kada smo kod hitova, ja bih rekao, zaista je prva pjesma i naravno pjesma koja je odmah nekako menila, lansirala daleko gore, je pjesma Prava ljubav, koja je jednostavno, ne znam da li si vjerovao u tu pjesmu, ali to je nešto što je tebe onako dalo ti baš dobar i feedback od publike, a i lansiralo tebe među sam.
3: Tu pjesmu, brate, iskreno nisam ja birao.
0: Dobro.
3: Nisam ja birao, to mi je Marta ponudila, ona mi je dala tako baš podršku na početku kad mi je i najviše trebala. Kobac Aleksandar je radio aranžma, tako da napravili smo taj dobar paket pesma, je onako zabavna, dobra je, dobar je bit, tako da super.
0: Jesi vjerovao u to?
3: Jesam, brate, jesam, ali ja više volim...
0: Nisi vjerovao u tolikom velikom obimu?
3: Jeste, baš je koliko, 10 miliona je stilo.
0: Tako je, da.
3: Tako da, narod je baš to prihvatio i dan danas mi traže po nastupima Pravu ljubav.
0: Marta Savić ne bježi od tih tekstova i tekako.
3: Da, brate, Marta Savić i Petar Stokanović, moram da ga pozdravim puno. To je jedan moj brat, dobar prijatelj i neću, brate, ni puno ni da svaštarim, tako da to je to. Imam proverene ljude za sreću i to je to.
0: Dobro, a kako si, recimo, i nova pjesma Ako se udaš meni iz inata, slušao si nekako na prvu ili si zaista
3: Jeste, nudio nam je, mi smo bili kod Pere Stokanovića u kući, i nudio nam je, puštao nam je još neke pesme, tako da on kad dođem ja kod njega, on mene napravi tako jedan čitav album i ja onda biram, ali Boga mi, odabrao sam sve pesme, tako da imamo sad još jedan duet, spremamo sa Miletom Kitićem, to je pesma...
0: Meni ili Veljoski i Mile Kitić, to jedva čekamo, bravo.
3: Pesmu sam ja lično birao i Miletu i svima se svidjela, tako da priča je taka da govori da o nekom povratku kući, da dolaze mlađi i hrabri i luđi, to je... Biće to pesma, jedva čekam da čujemo.
0: Ništa bez mladosti i ludosti, ja bih rekao.
3: Tako je, brate.
0: Dobro, ajde da čujemo gospođu koja nam se javlja tamo s druge strane i evo malo neko vrijeme čeka, naravno, u uključenju u emisiju Kafansko veče. Dobro veče, gospođo, kako ste?
4: Dobro veče, hvala lijepo, ja sam dobro, a vi?
0: Odlično, u dobrom društvu, zaista evo večeras sjajna ekipa, atmosfera i naravno pjesme koje smo odabrali su onako pravo za pravu kafanu.
4: A pa baš lijepo, jedan veliki pozdrav iz Švedske, šaljem vam Cijeka.
0: Opet Švedska?
4: I ne znam.
0: Bravo.
4: Opet Švedska, jel sam bila Švedska?
0: Jeste, evo još jednom, tako da iz kojeg grada, imali smo Norčeping, sad smo u...
4: Sad smo u Šoping, ili Koping, kako vam odgovara, mislim, po naški je Šoping, a po švedski je Koping.
0: Odlično, ajde.
4: Zovem sa Vesmelanda i lijepi pozdrav za vas, gledam vas, slušam vas, jako mi je drago da sam došla u kontakt i čula sam u stvari da ste jako popularni.
0: Veliko hvala vama, jel možemo pozdraviti nekoga od vaših najmilijih večeras?
4: Kako da ne, veliki pozdrav za Sarajevo, inače sam iz Sarajeva, a pozdrav za moje prijatelje, za moju familiju, pozdrav za Raju iz Švedske i puno, puno pozdrav

0: za vaše goste koji su momentalno tu i vama, cijeloj ekipi, vašoj televiziji, jako mi je interesantna i gledanje salu gde propuštam jednu emisiju.
1: Hvala od srca, veliki pozdrav od Kafanaca za vas koji nas pratite u Švedskoj i tekako. Svi naši pjevači trebaju da dođu u Švedsku kad ovoliko već raje se javlja iz tog grada.
2: Pravdimo,
1: ne države, je li tako?
2: Ne možemo se klonirati.
3: Ja moram da pozdravim našeg prijatelja i najboljeg organizatora u Švedskoj, našeg Kaponije. Ja sam kod njega bio, jednom sam bio u Göteborgu. Upravo Mile Kitić je bio sa mnom i Dara Bumara, tako da je bio pravi dernek tamo. Jedva čekam da
1: kakvi idemo. Su ljudi tamo? Veseli?
3: Super, brate, veseli su. Malo je hladnije onako, ali je okej. Okay.
1: Ništa, obučeš dugi rukav.
3: Tako je, brate, da.
1: Dame i gospodo, vi iskoristite naravno priliku i javite se u našu večerašnju emisiju. Mi imamo vremena sada naravno da pozdravimo i prijatelje naše emisije Kafansko veče. Zato ostanite i dalje sa nama. Nakon naravno sponzora emisije Kafansko veče, odmah se vraćamo na dobar ritam, dobru pjesmu i naravno kafanske hitove.
4: Kafansko veče.
1: Sa nama i večeras je najsavremenija dentalna klinika regije. Dame i gospodo, C Dental Centar Beograd. Za samo par sati do savršenog holivudskog blistavog osmijeha. Kao sa reklame. Ono što ću reći jeste da vi malo odete prošetati Beogradom, a za samo par sati najbolji stomatolozi za vas kreiraju savršen osmijeh. C Dental Centar Beograd. I danas je sa nama Das Mobile Studio. Šire se po čitavoj Bosni i Hercegovini, ali ono što je sigurno, ako tražiš najbolju ponudu telefona ili popravak u najkraćem vremenskom periodu, biraj Das Mobile Studio. Ono što je zanimljivo jeste kod njih, na njihovom Instagram profilu Das Mobile Tešanj možete uživati veoma često u najboljim i najkvalitetnijim nagradnim igrama, koje naravno i očekuju vas i u našoj emisiji Kafansko veče. Das Mobile Studio vrši dostavu u čitavoj Bosni i Hercegovini u najkraćem vremenskom roku. Das Mobile Studio, mi gradimo povjerenje koje traje. Kada kažem Ferhatović, nešto mi odmah zamiriši. Sam da uživate i večeras u kafanskoj emisiji uz najbolje domaće proizvode, i to 100% domaće. Najveći online shop balkanskih proizvoda i danas je sa nama ferhatović.at. Na stotinu balkanskih proizvoda prvo bacamo akcenat na suhomesnate, pa naravno i sve ostale balkanske proizvode na jednom mjestu. Isto tako posjetite i njihovu prodavnicu u Beču, Braunhirschengasse, koja je ispisana isto tako na vašem TV ekranu. Tamo možete degustirati njihove proizvode, pa čak i kupiti iste. Uživajte zajedno sa nama i našim prijateljima iz ferhatović.at. Tehman Premium tapete. Najveći i najkvalitetniji izbor klasičnih tapeta i folija na jednom mjestu, na jednoj lokaciji, i to na internetu u najkraćem vremenskom periodu, dostavit će i vašu tapetu na vašu adresu. Tehman.ba.
4: Kafansko veče.

0: Konobar, ja ne znam za ostale ovdje u kafani, ali ja sam se zagrio i malo, možda i previše. Čaša vode za mene, a duplo za cijelu kafanu. Može? Tako je. A moramo preseći malo. Kad je ono, atmosfera pri kraju, kaže, moramo malo da dodamo. Bravo, bravo. I evo nas nekako, kažem, nije ostalo još puno vremena do kraja našeg večerašnjeg druženja, ali ima tu još malo kafane. Ne dam se. Ne dam se, bravo. Ili ti ovo rakija ili voda? Aj, ne znam. Ne znam baš. Dobro, dame i gospodo.
1: Tvoja moja, ne znam.
0: Zaista zagrijana atmosfera u našoj kafani, da li bilo za šankom ili za stolom. Dečki, kako je vama? Menile.
2: Super. Sad smo se tek zagrijali, tako da ne smemo sad da stanemo.
0: Znači još dva sata.
2: Ma može, brati, tri.
1: Polako, čovječ, okay. Vama je stariji ovdje, polako.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Idemo nastaviti dalje, naravno još par vaših telefonskih poziva. I evo, kažem, bližimo se kraju, ali nije još kraj. Ima još tu dobrih pjesama za sam kraj našeg druženja. Pratite emisiju Kafansko veče. Ukoliko vam nije bilo dovoljno, naravno, pratite nas i na društvenoj mreži YouTube. Tamo se pretplatite na naš kanal Kafansko veče ili OTV Valentino i uživajte u svim mogućim kafanskim hitovima. Kaže režija da imamo poziv i odmah ćemo nekoga ispratiti uz mezu i piće i uz kafanicu našu večeras. Dobro večer! Halo, halo, meri se, da li se čujemo? Ne, nažalost, pukla veza, ali idemo odmah na sljedeće uključenje. Hvala vama na javljanju. Mene li imamo još snage za kraj?
2: Imamo, brate, pa sad smo počeli. Naravno da imamo snage.
0: Dobro, ajde da pitamo gospodina koji je tu s druge strane. Kaže, nije još game over. Gospodine, ne ide vaš duks uz naš repertoar večeras. Nema kraja.
1: Over je preko, može, može.
0: Over je preko, može.
1: Može, može.
0: Dobro večer, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Dobrodošli u Kafansko večer.
3: Od Makedonija.
0: Veliki
3: pa Makedonče za meni.
2: Pozdrav za Makedonija.
3: Trokopje.
0: Veliki pozdrav ide za Makedoniju. Malo vam internet onako, da kažu, šteka, ali u svakom slučaju mislim da ćemo vas imati kroz koji trenutak. Imamo i, naravno, jako puno gledalaca koji nas prate u Makedoniji. Sada ste, još uvijek ste tu, je li tako?
1: Evo ga, tu je.
3: Svega već slušam, da.
0: Odlično. Večeras Menil Veljoski i Semir Cerić Koke u našem druženju, u našoj kafanici. Jeste li zadovoljni?
3: Super, super emisija. Pozdrav za site, pozdrav za Menil posebno, pošto to je naše Makedonče.
2: Pozdrav, Oliver. Pozdrav za Makedonija.
3: Koke.
0: Bravo.
2: Ali ja sam njega negdje video. Kad dolazio drug na našu...
3: Možda na nekoj emisiji. Po malci i kolegi.
0: Jeste bili možda na nekom nastupu ili nešto tako?
1: Pa malo je kolega rekao je kod je malo pjevat.
0: Jel pjevate?
3: Pa pomalo.
1: Vidiš?
0: Pomalo, ajde, drago mi je. Nadam se da ćemo vas vidjeti kod nas malo u emisiji da zapjevate u našoj kafanici.
1: Kreni odmah, Jovano, Jovanke, odmah krenu.
3: Slabo vas čujem.
0: Kažem, nadam se da ćemo vas vidjeti malo da zapjevate u našoj kafanici, da dođete malo i kod nas uživo pjevati.
3: Pa, ako Bog da, možda i dođemo tamo.
0: Bravo. Recite mi, šta ćemo za Makedoniju? Hoćemo li neku onako iz rukava da izvučemo za vas i još neki pozdrav uz to?
3: Najprve bih sakal da ih pozdravam site gledači na OTV Valentino.
0: Hvala vam.
3: Site moji prijatelji vo dijasporata, posebno vo Австрија.
0: Dobro.
3: Во Беч.
0: Велики.
3: И ако може Менил да испе нешто македонско.
0: Нешто македонско. Дали можемо, дечки, вечерас нешто македонско за цело Македонију и за се оние кои нас гледаат?
2: Дечки, ајмо една Јовано Јованке за моју Македонију.
0: Ma može, naravno.
2: Može jedan.
0: Hajde.

0: To je to. Hvala puno. Jedan veliki pozdrav za moje Makedonce i moju Makedoniju.
1: A o, kakva atmosfera u studiju iz Makedonije. Selimo se do daleke Amerike i da vidimo tko nam se to javlja iz tog dijela svijeta i ko prati naravno Kafmansko veče iz sezone u sezonu, iz vikenda u vikend. Dobro veče, Ameriko.
2: Dobro veče.
1: Ko se to javlja? U stvari ja moram da se ispravim, ja moram reći dobar dan Amerika, je li tako?
2: Da, tačno je, dan je trenutno ovde.
1: Odlično. Gdje se nalazimo?
2: Zovem iz Portland, Oregona, Meris, organizator koncerata ovde u Portlandu. Želio bih da pozdravim svi u studiju, pogotovo svoga druga Koketa, sa njim.

0: kim sam više puta radio.
1: Živio, živio, Berse.
2: Odlično. Mi vas našli...
0: Kako si, Koke?
1: Ako vidi mladost pored mene, ljepota, kako neću biti dobar. A ovaj mali ubija, vidi šta radi, ubija.
0: Svaka čast.
2: Bravo. Mi vas, nažalost, ne vidimo, ali u svakom slučaju ne znam kako je vrijeme tamo u Portlandu, kakva je atmosfera, je li sve okej?
0: Atmosfera je super, prelijepo je, sunčano, sve kako treba.
2: Odlično. Ono što je sigurno jeste da se i OTV ekipa zajedno sa Janom i Skuletom seli za Ameriku i vidimo se za par dana tamo u Portlandu, je li tako?
0: Tačno, tačno. I radujemo se. Spremni smo.
1: I molim te.
0: Atmosfera je odlična. Mogu vam reći da vas dosta naroda prati, pogotovo kafansko veče je mnogo gleda tu.
2: Bravo, bravo, bravo. Hvala od srca. Hvala vam.
1: I meri se, molim te, pozdravi svu ono našu tamo raju, da ne nabrojam
0: sada. Hoću, hoću, obavezno.
1: Živio.
0: I nadam se da ćemo raditi još jednom.
1: Još okay. Više puta, još više puta.
0: Ako Bog da.
2: Koliko je mlad, još jedno 40 godina ispred, pa ćemo vidjeti. Pa
1: tek mi je 27. Ja. Tek mi je 27.
2: Bravo, evo, veliki pozdrav. Veliki pozdrav za Portland i uživajte dalje uz OTV Valentino. Drago mi je da se i emisija Kafansko veče i tekako gleda na području Amerike u svim krajevima tamo. I evo, nadam se da ćete u još većem broju, naravno, pratiti našu emisiju.
1: A plus besplatne reklame, evo, bravo.
2: A dobro, ajde, treba i to. Hvala. Znaš što je meni drago? Meni je drago da, ovaj, da je se sve pokrenulo, da svi rade, da, da je nekako se osjeti energija. Ono, malo sam se uplašio kod ljudi, zavladala je ta neka... Neću reći tama, mislim. Viš
1: prepadalo nas čoveče. Sve nešto umiru vamo tamo.
2: Jeste.
1: Samo mi trebamo biti veseli, tako da. Samo veselo.
2: Zato ćemo nastaviti, naravno, sa još jednim pozivom. I evo, polako se bližimo kraju našeg druženja. Kada je u pitanju kraj, ja ću reći, nema kraja bez naših sponzora i onih koji prate, naravno, i tekako vjerno emisiju Kafansko veče. Ukoliko, naravno, želite uživati u najvećim kafanskim hitovima, pretplatite se na naš YouTube kanal OTV Valentino ili Kafansko veče. Idemo pozdraviti naše sponzore i odmah se vraćamo, naravno, sa dobrom svirkom i sa uživanjem u emisiji Kafansko veče.
3: Kafansko veče.
2: Sa nama i večeras je najsavremenija dentalna klinika regije. Dame i gospodo, C Dental Centar Beograd. Za samo par sati do savršenog holivudskog blistavog osmijeha. Kao sa reklame. Ono što ću reći jeste da vi malo odete prošetati Beogradom, a za samo par sati najbolji stomatolozi za vas kreiraju savršen osmijeh. C Dental Centar Beograd. I danas je sa nama Das Mobile Studio. Šire se po čitavoj Bosni i Hercegovini, ali ono što je sigurno, ako tražiš najbolju ponudu telefona ili popravak u najkraćem vremenskom periodu, biraj Das Mobile Studio. Ono što je zanimljivo jeste kod njih, na njihovom Instagram profilu Das Mobile Tešanj možete uživati veoma često u najboljim i najkvalitetnijim nagradnim igrama, koje naravno i očekuju vas i u našoj emisiji Kafansko veče. Das Mobile Studio vrši dostavu u čitavoj Bosni i Hercegovini u najkraćem vremenskom roku. Das Mobile Studio, mi gradimo povjerenje koje traje. Kada kažem Ferhatović, nešto mi odmah zamiriši. Sam da uživate i večeras u kafanskoj emisiji uz najbolje domaće proizvode, i to 100% domaće. Najveći online shop balkanskih proizvoda i danas je sa nama ferhatović.at. Na stotinu balkanskih proizvoda prvo bacamo akcenat na suhomesnate, pa naravno i sve ostale balkanske proizvode na jednom mjestu. Isto tako posjetite i njihovu prodavnicu u Beču, u Braunhirschengasse, koja je ispisana isto tako na vašem TV ekranu. Tamo možete degustirati njihove proizvode, pa čak i kupiti iste. Uživajte zajedno sa nama i našim prijateljima iz ferhatović.at. Tehman Premium tapete. Najveći i najkvalitetniji izbor klasičnih tapeta i folija na jednom mjestu, na jednoj lokaciji, i to na internetu u najkraćem vremenskom periodu, dostavit će i vašu tapetu na vašu adresu. Tehman.ba.
3: Kafansko veče.
2: I evo nas ponovno natrag u studiju. Idemo s onim što vi želite, a to je puno manje priče, a puno više dobre pjesme i velikih hitova. Ovako, pazite sad ovo.
4: želim da se prisjetimo zaista onih kafanskih hitova koji su tu, koji jednostavno ne mogu, ja bih rekao, žargonski kod nas da izlape, nego kad god je kafana u pitanju, te pjesme su tu.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki još da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav vas.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti meni, rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: ti rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

Okej, ljudi moji, ja ću vas zamoliti. Večeras smo obolili rekord emisije Kafansko veče. 5000 kafanaca u jednoj kafani. Kafansko veče Beč. Možemo malo tiše, orkestro. Jel možemo jedan vrisak? Kafanci, da vas čujemo! A sad, još jedan vrisak za našu i vašu Milicu Jokić! Ok, Milice, ovo mora da opravdamo, no prije toga da najavimo, dame i gospodo, ako je nekome potrebna, ako je nekome potrebna hitna pomoć na izlazu iz kafane, kada izađete na lijevu stranu, imate hitnu pomoć, vatrogasce i policiju. Ako nekome nešto treba, javite se meni ili pak njima. A sad, dame i gospodo, idemo razvaliti kafanu. Milica Jokić i orkestar Ace Stojneva!

0: Ovo inače gospodin Aca, kojim je loše sigurno u kafani ili možda dobro. Aca, kako ti je?
1: Super je, svaka vam čast na organizaciji.
0: Evo, ti si neko ko voli otići u kafanu, došao ovdje večeras. Hvala ti što si nas podržao i moraš mi reći u ime svog društva, je li bilo sve dobro?
1: Sve je bilo super i hvala vama na organizaciji.
0: Mlada damo, ja ću vas zamoliti samo da mi kažete odakle ste.
2: Iz Beča.
0: Večeras, kako vam je u kafani?
2: Ekstra, ekstra, bila sam u martu isto, ekstra, povela sam sve drugare, ekstra.
0: Jel to znači da nam dolaziš opet?
2: Sljedeći put opet dolazim, svaka čast.
0: Hvala ti puno, odakle si inače?
2: A, iz Srbije, iz Požarevca.
3: Nama po prvi puta naši prijatelji iz Alijanse osiguranja, Obradović, Pejković, onako prijateljstvo koje za sada kratko traje, ali siguran sam da će trajati mnogo, mnogo godina. Veliko hvala gospodinu Radovanu, Davidu i naravno Alijansu osiguranju. Sa nama večeras i Pipesun instalacije. Ljudi koji brinu o vašim instalacijama i ono što ću reći, gdje ima prijateljstva, tu ima i života. Još jedna instalacija sa nama, dugi niz godina su u Beču, ne samo u Beču, nego u Austriji. FM Instalacionen GmbH, veliko vam hvala što ste večeras sa nama i što ste naši prijatelji koncerta. Svakako, po drugi put sa nama, ali i siguran sam po stotinu puta kada budemo pravili ovdje koncerte u počitavoj Austriji. Fliesenstadt Outlet, ako tražite keramiku, onda na jednom mjestu. Fliesenstadt AT. Svakako, sa nama su i najbolja i najkvalitetnija vina, Galić vina. Ako pijete, onda kvalitetno, je li tako, pijete Galić vina. Večeras uživamo u njihovim vinima. I naravno, sa nama su večeras i Klinator. Ako želite firmu za čišćenje, onda se njima obratite, pravi profesionalci. I naravno, The Transporters za sve prijevoze svih usluga. Dame i gospodo, veliko hvala mojom Đorđu koji me večeras podržao. Jedan veliki aplauz za naše sponzore, veliko hvala! A sad ide Rusvaj, a sad ide Nikolaj Dinović!
4: Bravo, Deni, hvala za sve sponzora, naravno hvala za sve vas, kafance, živi, zdravi bili, ljubim vas puno. Od mene jedno veliko dobroveče za sve vas i od najboljeg orkestra Aca Stojnev. Ja ću da otpevam jednu pesmu od našeg kralja narodne muzike Šabana Šaulića.
3: Evo, majstori, može!

dobiti jedan veliki vrisak, jer ćemo sada zapaliti kafanu. Kafanci Nikola Ajdinović!

Idemo u kafanu. Za vrata i šapca, za Tihomira, za Darka, za Frizen štata, za Tihomira Darka. I brata Milizu.

Želim još jednom da se zahvalim svim našim sponzorima i onim koji su večeras zajedno sa nama kreirali ovo kafansko veče. Dame i gospodo, ako tražite osiguranje, obratite se našim prijateljima. Allianz Osiguranje, Obradović Pejković, Pipesan Instalacionen, isto tako sa nama. Dame i gospodo, ništa manje vrijedni moji prijatelji iz FM Instalacionen GmbH, ima da razvalimo kafanu zajedno. Bravo, bravo, bravo. Isto tako, dame i gospodo, večeras u našoj kafani prijatelji iz Fliesenstadt Outlet, sve što se tiče keramike. Pazite, ako hoćete male dimenzije, javite se njima. Ako hoćete još veće dimenzije keramike, jedini ovdje na ovom prostoru, imate ih Fliesenstadt Outlet. A te idemo! Sa nama večeras i najkvalitetnija i najbolja vina, kaže gospođa, a kažem i ja. A kažu i kafanci Vina Galić. Veliko hvala što su večeras sa nama. I naravno, Klinator AT, oni koji će biti zaduženi da večeras ovo bude sve čisto, izglancano. Ako želite da tako bude i kod vas, onda ih unajmite. A i naravno, za vaš transport, Transporters GmbH, naravno, našeg Đorđa Đole će biti, naravno, večeras sa nama. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da pozdravimo našeg kralja, onaj koji je otpjevao sve kafanske pjesme, sve kafanske...

Dobro večer, dragi prijatelji. Dobro večer svima, sve da svoli pozdravim Folkhouse Band, ja sam Lukas. Nadam se da će nam biti večeras u stvari, da će nastavak biti kao što je i do sada bilo dobro. Da ćemo se do kraja provesti kako treba. Neću puno da pričam. Pre nego što nastavim, samo jedno obaveštenje. Nemojte meni da donosite pare na binu.

jer pare ne primam, tačka. Hvala lepo, jebeš pare, znači baci. Sad bih počepao to, baci mami tako, znaš. E tako. Jesmo dobro večeras! Ajmo! Ruke!

dragi moji, dragi moji, ajde da čuje kako ste se zagrejali za pevanje. A jer vi tamo pozadi, hoćemo svi zajedno, a najveće, jer može! 1, 2, 3, samo ja! Nije loše, nije loše, nije loše, 3+. To je 3+, samo da znate. A to znači da ne valja niža kurac. Jel može to malo jače? 1, 2, 3, samo ja!

0: Pazi ovo! Da li vi prepoznajete možda ovu gospođu? Pazite. Bravo, gospođo, moram da vas pitam prije kraja, kako vam je večeras u kafani?
1: Super!
0: Jedan veliki pozdrav za rođaka Sedija
1: Ivanu!
0: I da im kažemo kako je večeras u kafani.
1: Top! A njima u Las Vegasu nije ovako top!
0: Pazite, ljudi, čovjek je došao iz Salzburga da bi večeras svoj rođendan proslavio u kafani. I moram da te pitam...

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, čeptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića! Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića! Ja nisam Denika fanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom, Denija!

0: Dobro veče Zagreb! Make some noise ili kafanci da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro veče kafano, dobro veče Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre reče kafanci, dobre reče dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

Da se pogase svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: Dame i gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lijepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako. Thank you.

0: dalje. Jesmo li spremni da zaplešemo u kafani? U Globusu je napravila šou i mislim da je vrijeme da arena se zatrese malo. Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Emićanović! Prošle godine u Globusu napravila šou.
1: Dobre veče, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si šou u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zoran Emićanović!
1: Ajmo, Zagrebe!
0: Pojačaj!

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima. Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad fino zahvali.
2: Ne, molim te, iskinio me viklere sa glave, molim te.
0: Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju. Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka.

0: Jesmo li spremni za hit?
1: Ajmo dalje!
0: Jedan od najvećih hitova ove godine u emisiji Kafansko veče.

0: mikrofonu!
1: Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: Kafanci!
1: Bravo, bravo, Kafano!
0: Okej! Okay. Pazite, ljudi! Dođi Zorana do mene. Dođi do mene, dođi do mene.
1: Ajde
0: da mi dođemo malo do vas. Da napravimo pravo kafansko veče. Evo, čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, Kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku! Ja ću zamoliti ovako. Jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačan!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

0: u žilama. Ajde!
1: Ja sam čovjek tvoj, ja sam čovjek tvoj.
0: Stani malo, stani malo, stani malo.
1: Let's try this.
0: E, čekaj sad, čekaj. Haj ga pitaj, molim te. E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Al' znaš li ti šta je bakšiš?
1: Bakšiš? No idea. What is that?
2: Jesam ti rekao da ne zna.
0: Dođi vamo, dođi vamo.
2: Ajde, ajde, ajde,
0: da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi! A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

mese. Gađi za ljubav, dobre dosta. Pa popišu, zbog, ajmo familio! Balkavonsko večerije!

gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Zagreb, da vas čujemo. Ajde! Hoćemo da pravimo kampanu. Ajmo malo za vaše stolove večeras. Da zasviramo neku dobru sa našom Janom. Ajde, ljudi!

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali i kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove. Hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući. Ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno! Ljuba Alčić! Gdje su ruke kafanci?
1: Dobro večer, Zagreb!

0: Kafansko veče.
1: O, šta ima?
2: Ima, dobro. Dobro.
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Zdravlje sve.
1: E, hvala.
2: Čekaj, te onaj ko zapeta puška i njegovi.

0: Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, šiptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i...
1: Željka Joksimovića. Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića.
0: Ja nisam Deni Kafanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom, Deni!

Dobro veče Zagreb! Make some noise ili kafanci da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro veče kafano, dobro veče Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego...

0: nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vam zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezu. Dobrodošli na Kafansko veče. Jer večera zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre reče kafanci, dobre reče, dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

Ja sam na sve ovako zamolio da se pogase svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: Dame i gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako.

0: dalje. Jesmo li spremni da zaplešemo u kafani? U Globusu je napravila show i mislim da je vrijeme da arena se zatrese malo. Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Emićanović! Prošle godine u Globusu napravila šou.
1: Dobre veče, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si šou u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zoran Emićanović!
1: Ajmo, Zagrebe!
0: Pojačaj!

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima.
2: Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad
0: fino zahvali. Ne, molim te, iskinio me viklere sa glave, molim te. Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju. Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka!

Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: Kafanci!
1: Bravo, bravo, Kafano!
0: Ok, pazite ljudi, dođi Zorana do mene, dođi do mene, dođi do mene. Ajde da mi dođemo malo do vas, da napravimo pravo kafansko veče, evo čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, Kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku, ja ću zamoliti ovako, jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačan!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

Hvala za venčanim stolom. Romantike. Ko zna koliko venčanja će biti večeras, noćas.

0: Hvala.
1: E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
2: Znaš šta mene nervira?
1: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
2: A znaš šta mene nervira?
1: Šta tebe nervira?
2: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
1: Stani malo, šta stranu muziku, ne kontam.

0: Stani malo, stani malo, stani malo. E, čekaj sad, čekaj. Hajde ga pitaj, molim te.
1: E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Al znaš li ti šta je bakšiš?
2: Bakšiš? No idea. What is that?
3: Jesam ti rekao da ne zna.
1: Dođi vamo, dođi vamo.
3: Ajde, ajde, ajde, ajde.
1: Da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi. A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

pamete. Gađi za ljubav, dobre dosta. Pa popišu, zvol, ajmo familio! Balkabalsko večerije. Zvol tvojih gore.

gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Zagreb, da vas čujemo. Ajde! Hoćemo da pravimo kafanu. Ajmo malo za vaše stolove večeras. Da zasviramo neku dobru sa našom Janom. Ajde, ljudi!

Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali, kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove, hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući, ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno, Ljuba Aličić!